hwɛ obi ɔbɛba bia ɔbɛte ne samia obi ɔbɛba bia nipa ne bɛyɛ da ɛbɛte ne samia na yɛni o Ghana Blasters yɛna genie